0: FM Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomanjkljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Vrata mala, vista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na urgenci Ljubljanskega kliničnega centra beležijo velik porast huje poškodovanih. V zadnjih dveh tednih, kolikor traja vročinski val, so oskrbeli znatno večje število hudih poškodb, ki jih večinoma, posredno ali neposredno, pripisujejo visokim temperaturam. Pogosto so bile posledica oslabelosti ali nezbranosti zaradi vročine, večinoma v gorah in v prometu. Običajno sicer tak čas poškodbe upadejo. Zunaj pa je razpis za Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 26-27. Štipendijski sklad računa, da bodo štipendijo za deficitarne poklice podelili 1000 štipendistov v višini dobrih 129 evrov, če oddajo vloge do 30. oktobra. Zoisovo štipendijo pa bodo podelili študentom oziroma dijakom prvih letnikov v višini 180 oziroma 155 evrov. Kandidati lahko vlogo oddajo na e-upravi.
8: Vreme.
9: Dobro jutro, končno lahko rečem, da bova danes mičkan lažje dihala, pred nama je ena mešanica vremena, od sonca, oblakov pa vse do dežja. Najpomembnejše pa, zebelna je bo, danes greva sam do 32.
8: Promet.
9: Previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkoma Senožeč in Raztepom na nos. Krajši zastoj pa tudi na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Drugih težav v tem trenutku ni, srečno in varno na vaši poti.
6: Best FM,
8: best poletje,
6: lepo da si z nami,
8: začenja se
6: best jutro.
10: Dobro jutro.
11: Jutro je, jutro je.
10: Dobro jutro!
9: Dobro jutro, petek, dobro jutro, prijatelji, 7. august in tako, ga sem rekla, končno naj obumičkan zebel, ne boj 40, sam dobrih 32. Plus neki mal dežja danes, če ne druzga, da zalije travo. Ura je 62 minutki, če si po konc, verjetno nisi na dopustu, je pa mogoče tole tvoj zadnji delovan dan pred dopustom, pa da ti bo hitrej minil, ker obaveva, da se te zadnje ure znajo mal vleč. Poskrbimo za dobro musko, kakšen dober trač in pa mirno, simpatično, ves jutro. S tabo bom Nadja vse do desetih. Mi da pa kar po gasu. Milica Jokić, Mile Kitić na bestu. Dobro jutro.

0: V sam petih letih je Barbara Bobak šla iz punčke v gospodžetino. 11 minut imamo če 6. zjutraj. Dobro jutro, z vami sem Nadja. Pogleva na ceste.
1: Promet.
0: Previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in Razcepom Nanos. Krajši jutranji zastoj pa v tem trenutku na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi radarji danes spijo, če pa kakšnega najdete, nič 51 806 806. Srečno pot!

Darko Lazič in Zera, dobro jutro. Dobrih 17, malo če 6 zjutraj. Zgodna ura za vse moje zgodne prijatelje. Petek je danes, greva bolj na easy. Se veš, dolg teden je za nama, pa predvsem vroč.

0: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: žene, žene, točno pol sedmih pogleva v nebo.
1: Vreme.
0: Nebo se prebuja, dan bova začela frišno in sončno, proti poznemu popodnevu se lahko pojavi kakšna ploha, temperature po dobrih 10 stopinj manj kot zadnjih 10 dni, danes stopinja 2 čez 30.
1: Promet.
0: Previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, krajši jutranji zastoj pa v tem trenutku na Štajerki proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovom. Srečno pot!
2: Best FM,
3: best poletje,
2: lepo da si z nami,
3: začenja se
2: best jutro.
4: Za dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
2: Samo je Nadja Kovačevič.
4: Dobro jutro.
0: Prebujeva se v eno prelepo mirno jutro, petek je, kavica že lepo diši, počasi pa se zaganjajo tudi motori pred vikendom. Jaz ti želim eno mirno jutro, ne preveč stresno, tudi če na cesti izgubite minutko dve, nič kar ne bi bila že navajna. Če pa se kje zatakneš, javi, prvo da opozoriva ostale, ki so namenjeni tja, drugo pa da najdeva način, da ti tudi pot službo malo skrajšava. Jaz ti želim dobro jutro, točno minutko mava čez pol sedmo zjutraj, pa deva radio mičko bolj na glas, malo bova pojašala ritme. Elitni odredi.

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best FM.
2: Ah, Best FM, best poletje.
3: Od leta do leta.
4: Svako ljubavi mi

Tako kot pravite, Miligram in Severin, Antot, midva iz poletja v poletje želiva od tega obdobja narediti čim več. V bistvu želiva iz dobrih dveh mesecev narediti največ, kolikor se da, torej preživeti čim več časa z družino, iti na morje, iti na kakšen koncert, se spočiti, pa delati in tako dalje, ne? V bistvu je to kar zelo natemperano obdobje.

0: za vse pevce enako, oni čez poletje ne delajo sam za vikende, tudi čez teden. To enega dela je imela tudi recimo Seka Aleksič, da se je gospa dobesedno razpolovila. Tok je skušal, da vsi mediji in vsa socialna omrežja govorijo o tem, 14 kil je dala dol, sicer z eno manjšo pomočjo zdravil, ampak o tem govori čisto odkrito. Našo ženo zmaj, kot je sama sebe poimenovala, pa slišva tudi kratkem tudi na besto. Dobro jutro, želim vsem, Seka Aleksič in pa crno in zlato, malo za dušo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
3: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
1: To je tvoja best party muzika.
4: Nađemo na pola
1: puta. Prišna muzika.

0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje. In sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
1: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki. Opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
1: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štremstisu. Pravnik dr. Rajko Pirnat z Pravne fakultete meni, da trenutno varovanje predsednice Nataše Pirc-Musar ni zakonito. Zakon iz leta 2003 namreč jasno določa, da predsednik republike varuje policija, medtem ko varovanje zdaj poteka znotraj urada predsednice. Po Pirnatovih besedah gre za sistem, ki ga je vzpostavila že prejšnja vlada, zakon pa ima kot pravni akt višjo veljavo od katerekoli vladne uredbe. Edina zakonita rešitev bi bila, da to nalogo prevzame policija. Danes pa obeležujemo mednarodni dan piva. V Sloveniji je lani s proizvodnjo te pijače delovalo 65 podjetij, pet manj kot leto prej. Pol-litrsko pivo v lokalu je v povprečju stalo 3,92 €. Lani smo vozili za skoraj 34 milijonov evrov piva, skoraj polovico z Hrvaške, kamor smo ga tudi največ izvozili. Prihodek od prodaje piva v trgovinah je lani dosegel skoraj 217 milijonov evrov, kar je največ v zadnjem desetletju.
3: Vreme.
5: Prebujeva se v prelepo petkovo jutro, tudi prvi sončni žarki se že kažejo. Danes malo bolj oblačno kot zadnji dni, popoldne ni izključena tudi kakšna ploha, bodo pa temperature bolj prijazne, danes samo malo čez 30.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
5: Previdno, na pomurski avtocesti proti Murski Soboti je promet oviran zaradi poškodbe na vozišču med priključkoma Sveti Jurij ob Šavnici in pa Vučja vas. Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica in pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Sneberje in Zadobrova. Imamo pa še eno jutranjo radarsko kontrolo. Bel Clio vas čaka v Mariboru na Tržaški nasproti Bauhausa smer Bohova. Srečno pot!
3: FM. Best poletje.
7: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
7: Best jutro.
8: Dobro jutro.
9: Jutro je, jutro je.
3: Samo je Nadja Kovačevič.
8: Dobro jutro.
5: Dobro jutro, želim vsem 7:02 minutki, petek 7. august, midva pa na poti v službo ali pa že v službi. Midva jutro nadaljujeva z Dragano Mirković, našo kraljico, ki živi v gradu, ki ima več kopalnic, kot imam jaz sob v celem mojem stanovanju. Ena je kraljica in ona je seveda naša Dragana Mirković, naše luče.

0: Vsakič, ki jih slišim, se spomnim na zadnji koncert Best FM-a. Jaz sem jih tudi takrat prvi slišala v živo in moram reči, da so me res pozitivno presenetali. Amadeus Band in pa nije svejedno, 13 minut čez 7 zjutraj, z vami sem Nadja, dobro jutro, pogleva stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zastoj v tem trenutku na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Dragomer in Brezovica in pa ena radarska kontrola. Bel Clio veš čaka v Mariboru na Tržaški nasproti Bauhausa smer Bohova. Zaenkrat še precej mirno na naših cestah, ker pa je petek in tudi vikend lahko popoldne pričakujeva kar en urenk kolaps. Jaz sem želim srečno pot, ostanite v moji družbi, mi da nadaljujeva z glasbo, Peđa Medenica je tole in pa čisto, da znaš. Uživajte.

šteje jih mladih 58, po njegovi, pa še vedno njegovi sosedje dan danes govorijo, da je zelo športno aktiven in da ga redno videvajo na jutranjih tekih. Nedra Kobajč Ba je bil tole, očitno na ves nastopa non-stop laufa, ne? Laj bi prelaufu še kaj v naše kraje, jaz pa sem želim dobro jutro, s tabo sem Nadja, spustim ti zdaj eno frišno. Go!

0: tale serije sprejela Kababa in pa Aleksandra Prijović, mamica trenutno uživa na dopustu, midva pa na poti v službo. Pojanče radio, namal prebudiva svoje telo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
6: Dragi moji, vi slušate Čist frišna.
7: Party muska.
8: Na mesta prihaja.
9: Čist frišna muska.
10: Prava dama.
11: To je strašno kako ta devojka peva.

Krišna. In več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best FM. Best

0: Žana Brad, Bubo Krilin, pa Rafka Mora. Dobro jutro.
1: Vreme.
0: Petek bo sončen s kakšnim oblačkom, ki bo popoldne malo spustil, neki dežja se napovedal. Napovedali so tudi malo nižje, bolj prijazne temperature, danes okoli 32. Podobno vreme naj čaka tudi jutri, že v nedeljo pa mičkem več sonca.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.

0: promet.
1: Jutranji zastoji samo na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkama Snebarje in Recepom Zadobrova. Na ostalih cestah zaenkrat teče vse kot po maslu. Če se kje zataknem, če opaste kakšen radar, 051-806-806. Srečno pot.
2: Best FM. Best poletje. Lepo, da

0: Dobro jutro.
1: Minutka čez pol osmo zjutraj, dobro jutro, zlato jutro, sončno jutro. Petek, dragi moji. Taka ura, da nekateri uživate v prvih požirkih kave, drugi ste na poti v službo, tretji pa se že borijo za mesto na plaži. Greva naprej z musko. En trojček imam zate, mal frišne, mal nostalgične, pa eno se ni, da ti postrežem. Damo, ki danes nastopa tudi na Krku. Če ste slučajno, kje bliz. Behote na bestom.

0: Jenja se Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Strel proti prazni vrato in gol! Gol sredine igrišča, Milan Čilović!
0: To je Best Nostalgija. Tvoja best nostalgična muska.
2: Frišna.
0: Tvar muska. In. Več muske za poletne užitke.
2: To je Best FM.
0: Best FM. Best poletje.

0: ena novička, ki je trenutno najbolj aktualna v naši Sloveniji. Sece je bila tole. Dobro jutro, z vami sem Nadja. Kot že veva, govorili ste, da bo Luka Dončić pripeljal svojo ekipo za 4 dni v naše kraje, na krajše priprave. In evo, dobili smo datum. Tukaj bodo od 20. do 24. augusta, to je čez dobrih 14 dni, cca. Mal bodo trenirali, mal bodo igrali golf, pa mal se bodo sprehajali po centru Slovenije. Kaj pa veš, mogoče srečaš ful nekih visokih, visokih gospodov, ki se igrajo žogo za denar. Ja, Teja Tejrovič ni lih igrala košarke, je pa trenirala balet in našo baletko Teja Tejrovič sliš v kratkem Balkanija prihaja na Besta. Ostani z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
1: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonov iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: FM.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen

0: in Ensemble Steel.
1: Rekla je da sam ta pravi, da se z mano čas ustavi.
2: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
3: Dobro jutro, voščim Darjo Štravstisu. Vlada ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila ST. Novela določa, da bi se umor družini ali partnerski skupnosti, ki je posledica stopnjujočega se nasilja, obravnaval kot posebej zavržno dejanje, s čimer bi sodišča lahko izrekala najstrožje kazni, predvsem pri femicidih. Poleg tega novela določa, da se posilstvo, ki ga storita dve osebi, šteje za hujšo obliko dejanja, ter uvaja pregon po uradni dolžnosti za posilstvo in spolno nasilje, s čimer bi zmanjšali pritisk na žrtve. OnlyFans vročici pa se pridružujejo tudi svisci. V želji, da bi rešil svoj projekt za preučevanje glodavcev, se je ameriški biolog odločil, da na platformi začne objavljati necenzurirano vsebino njihovega življenja. Projekt Marmot, po angliško svizec, namreč traja že 60 let, letos pa ni dobil javnih sredstev. Necenzurirano življenje glodavcev se tako da videti na profilu Only Marms, proti plačilu seveda, s katerim je projekt zbral že dobrih 74 tisoč dolarjev.
0: Vreme.
4: Simpatično začenjava jutro, sončno s kakšnim oblačkom, končno pa bo vam mička lažje dihala, nekaj dežja je napovedanega za danes, pa tudi nižje temperature, danes samo do 32.
0: Promet.
4: Previdno, zaradi vozila v okvar je zaprt vozni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Biči in Ivančna Gorica, pred oviro je nastal krajši zastoj. Jutranji zastoji pa še vedno na Štajerki proti Ljubljani med priključkoma Snebarje in Razcepom za Dobrova. Srečno pot!
5: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
0: Best FM, best poletje.
6: Lepo, da si z nami.
0: Začenja se
6: best jutro.
7: Dobro jutro.
8: Jutro je, jutro je.
7: Dobro jutro!
4: Končno je petek in kakor sva govorila, kako mi čakava ohladitev, ni zdaj ekstremna, ne? Ampak stopinja pa stopinja, se veš kako pravijo. Dor z malim ni zadovoljen, si velikega ne zasluži. Tole ves jutro, skupaj bova vse do desetih, pa kar nadaljujeva najno jutranjo playlisto. Prvi uri, edini pevc na estradi, ki bo vsako poletje skockan. In tale je čist frišna, poletna, Saša Kovačevič in pa Tanana.

0: Baleta Anželko Joksimović, 12 minut čez 8, dobro jutro. Pogleva trenutno stanje na najnih cestah.
1: Promet.
0: Previdno, zaradi vozila v okvari je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Bič in Ivančna Gorica v delovni zapori. Pred oviro nastal krajši zastoj, pazite, da slučajno ne pride do naleta. Zastoj pa v tem trenutku tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Snevarje in Razcepom za Dobrova. Radarjev ni, oziroma jih še niste sporočili, če pa kakšen ga najdete, nič 51 806 806. Srečno pot!

na in več muzike za poletne užitke. To je Best FM. Best poletje.

0: Gorim, znojim, za svoj život borim se. Točno tako kot pravi Ace Lukas v nadaljevanju Best jutra. Ostani z mano, nadaljujeva nasmejano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Restauracija Saraj. Združite najdražje. Ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Best FM. Za best muzika.
1: Na Best FM. Na Best FM.

0: Prič na muska. Parti muska. Več muske za poletne užitke. Best. Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolejno tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Oblata mala, bista pa sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Trumpov odbor za mir je izdal prvo gradbeno pogodbo za obnovo Gaze, in sicer za osnovno vojaško porišče za 150 maroških vojakov. Pogodba, dodeljena ameriškemu podjetju iz Luzijene, še ni dokončno sklenjena. Baza naj bi bila prva faza širšega načrta za oporišče do 5000 pripadnikov mednarodnih stabilizacijskih sil. Dogovor prihaja nekaj dni potem, ko je Trump razglasil domnevno razorožitev Hamasa, Izrael pa je temu nasprotoval in pa napovedi celo ukrepil zračne napade na Gazo. 20 čez eno po noči pa se je zatreslo v bližini Hrvaške Rijeke. Epicenter potresa z magnitudo 3,3 je bil približno 30 km vzhodno od Rijeke na globini 11 km. Po prvih podatkih so ga čutili prebivalci nekaterih krajev južne Slovenije, med drugim v Krškem, Novem mestu, Trebnjem, pa tudi v Postojni.
6: Vreme.
8: Petek in sobota bosta, kar se tiče vremena, precej podobna, neka mešanica sončka, oblakov in pa popoldanskega dežja. So se pa kanček spustile tudi temperature, ne ful, je pa nekaj. Danes greva samo do 32.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
8: Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljem in predorom Pletovarje, tam zgubite 15 minut, stojite pa tudi na cesti Šmarje Koper in pa najdel smo ene policajčke. Naši manekeni v modrem vas čakajo na cesti Celje Vojnik pri nadvozu, tam pa čas. Srečno pot!
6: Best FM,
9: best poletje,
6: lepo da si z nami,
9: začenja se
6: best jutro.
10: Dobro jutro.
11: Jutro je, jutro je.
10: Dobro jutro.
8: Kakšno naključje, da je slučajno 7. avgust padel na petek in da 7. avgust obeležuje mednarodni dan piva. Dobro jutro, dober dan, 9 in 2 minutki, petek za detek, mal delava, mal pojeva, zvečer pa z enim na zdravva, to sem hotla reč. Treba je tale mednarodni dan praznovati, tako ka se zagre. Za vse glavobole v soboto, jema pa seka Aleksič zdravilo.
12: Glavobole.

0: Jadram prav, da je tudi v Celju včeraj oziroma danes po noči čutil potres. Jaz pa sem ena teh ljudi, da bi lahko bilo konj sveta, pa se jaz ne bi zbudila, ne. Ker zaspim, zaspim in zaspim kot top, ne. 13.9. ob petek je na cestah. Lahko pričakuje vam več jeklenih koničkov, sploh v popodanskem času. Vseeno pa nekaj težav tudi v tem trenutku.
1: Promet.
0: Zastoji trenutno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, tam je zamude 15 minut, proti Ljubljani pa med priključkoma Snebarje in razcepom za Dobrovo, pa na cesti Šmarje-Koper. Imamo še eno policijsko kontrolo. Ta vas čaka na cesti, Celje-Vojnik pri nadvozu. Srečna pot!

0: Več muzike za poletne užitke.
1: To je Best
2: FM. Best FM. Best poletje.

0: Anksiozna sam.
1: Vidim pa, da so zadnje čase vse dame v spotih v spodnem perilu. Očitno je to nek nov trend. Deva pa midva vse en petek nadaljevati s pevko, ker ni rabila kratkih hikelc, da bi prišla na sam vrh glasbene scene.

0: fantastična Đela Ramović. Ona je imela oblečene hlače, majčko in ene bele superge in z enim komadom je dala jasno vedeti, da ona bo zvezda. In zvezda je postala. Slišva je v kratkem, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
6: No, pa me preseneti.
5: Učlaniš se v Fitness Center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
6: Super, a greva skupaj?
5: Pa pejva, se bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
6: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
7: Fitness Center Bit.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: To je tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Zunaj malo manj sonca, kakor sva ga bila vajena v zadnjih 10 dneh, petek bo kanček bolj oblačen, popoldne bo starabil marelo, bo dež, malo zalil travo. Podobno vreme naj čaka tudi jutri, že v nedeljo pa sonce in poletnih 32.
0: Promet.
1: Previdno, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Celju na priključku Domžale. Zastoji pa v tem trenutku na Štajerki proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarjem, tam zgubite 15 minut, pa tudi na cestah Lucija Izola, Šmarje Koper. Srečno pot!
2: Best FM.
3: Best poletje.
2: Lepo, da si z nami.
3: Začenja se.
2: Best jutro.
4: Dobro jutro.
5: Jutro je, jutro je.
4: Dobro jutro!
1: Minutka čez pol deseto, petek, 7. august, premikamo se po zadnjem mesecu šolskih počitenc, premikamo se tudi proti koncu bez jutra. Pa deva eno za vse, kaj tale petek delate, iste se ujeli med 4 zidove firme. Darči na bestu, deva radio, mičkam bolj na glas.

0: 19 minut, pa bo odbila 10, z vami sem jutro preživela Nadja, tukaj je vikend, malo da se spočijeva, nabereva energijo. Preden pa ti postrežem 4 ure same bez muske, morava jutro zaključati v stilu. Meni je stopa mlila, lila se, a tebi samo tako lelele. Prijeten petek, prijeten vikend, če greste na dopust, uživite, mi pa se spet ujamemo v ponedeljek med 6 in 10 na bestu. Uživajte.
1: Poslušaš. Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si. Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Auto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Чист фрижна музика.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Na družbenih omrežjih znova krožijo pozivi k množičnemu prečkanju meje s Špansko Sevto, tokrat z datumom 15. augusta. Podobni pozivi so prejšnji teden pripomogli k prehodu več 10.000 ljudi. Španska policija sporočila jemlje resno, previdno se ne izključuje, da izvirajo iz tujine in gre za dezinformacijo. Evropska komisija opozarja, da krizo od konca julija dodatno spodbujajo kanali povezani z Rusijo. Policijska prisotnost v Sevti kljub temu ostaja nespremenjena. Prvič po več kot 70 letih pa je v naravi Kazahstana znova prosto živeč tiger. V naravnem rezervatu so izpustili samico sibirskega tigra z imenom Umit, kar pomeni upanje. Gre za prvo od štirih živali pripeljanih iz Rusije, ki naj bi obnovile populacijo tigrov v Srednji Aziji, kjer je izumrli sorodni turanski tiger izginil v sredi prejšnjega stoletja. Naravovarstveniki pravijo, da bo obnova divje populacije trajala še desetletja.
5: Vreme.
6: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
5: Promet.
6: Zastoje na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Celo poletje, best poletje.
1: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na

0: Ljubljana.
1: Poskrbi za auto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
2: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
3: Restauracija Saraj. Ker pravi čevapčiči potrebuje vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sevdaha. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: odličnim komadom na bestu. Na
1: bestu. Ćao, ja sam Relja, a vi slušate
2: U tvoju družbu prihaja čist prišen, Relja.

0: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoje na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani.

0: je čas za več tvoje best muzike.
1: Oh, kako pa to paše.
2: To je best FM.

0: Ljubljana.
1: Kaj zdaj to? A boste kaj delali?
2: Se delamo, sem delaj, malce pa mu pico naročil. A.
3: Pizza da te ka.
4: Odjuči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
6: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
7: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: To je tvoja best.

0: Zezerne.
1: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Celo poletje, sama best muska.
1: Brez pauze.
2: Na best.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala na bodalca z Lidl Plus 3,49 €. Sveži čevapčiči 24% ceneje in sladoled Planica z Lidl Plus 44% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Termoelektrarni Šoštan so med rednim remontom odkrili nepredvideno okvaro na turbini najsodobnejšega bloka 6. Gre za največjo slovensko proizvodno enoto elektrike. Poškodovani del so poslali na popravilo v Berlin, ponovni zagon pa načrtujejo šele jeseni. Ogrevalna sezona za zdaj ni ogrožena, saj toploto lahko zagotavljata blok 5 in plinski turbini. Bo pa okvara vplivala na letošnjo proizvodnjo elektrike in poslovanje družbe. Proizvodnja v slovenskih termoelektrarnah je sicer junija medletno upadla za 40%. V streljanju v šoli na obrobju Bangkoka pa je po zadnjih podatkih tajskih oblasti umrlo 5 učiteljev, več ljudi ranjenih, 2 sta v kritičnem stanju. Podatki o številu žrtev se med poročanjem še spreminjajo. Domnevni storilec naj bi bil 14-letni učenec šole, ki naj bi po napadu tudi sam umrl. Motiv za zdaj ni znan.
3: Vreme.
4: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
3: Promet.
4: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, promet je oviran pri Domžalah proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi konicami proti Mariboru, občasno pri Postojni predelovno zaporo med Ravber komando in Postojno v Vesmeri na cestah Šmari Koper in Lucija Izola.
5: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.

0: programa Best Muska.
1: Celo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas v kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Brez prekinitve.

0: Ljubljana.
1: Prihaja največji summer beat festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba in Nas. Petek, 14. avgust, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze. Na best.

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
0: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, promet je oviran pri Domžalah proti Mariboru. Zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, občasno pri Postojni predelovno zaporo med Ravber komando in Postojno v obe smeri na cestah Šmari Koper in Lucija Izola.
2: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
3: Kako pa to paše.
2: Bezpoletna osvežitev.
4: Od 10 do 2.
3: Sama best muska.
0: Brez pauze.
2: Mana X.
5: Majoj, a su glatke nogice. Na kraj sveta tebe stojke vodiče.
2: Več muske za poletne užitke. Pol ure. Okay, brez pauze.
0: Listen up. Ne

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.

0: si mesi, neće ništa ti škoditi.
1: Nostalgija. Dobrodošli u Best Nostalgiji.
2: Muska, ki te popelje u najlepše spomine.
1: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
3: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
3: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
4: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.

0: programa Best Muska.
1: Cijelo poletje, Best poletje.
0: Od 10 do 2.
2: Pri nas u kampu imamo cel dopust, prižgan samo Best FM.
3: Bez prekinitve.

0: Party muzika. Narodna. Prvišna muzika.
1: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Kritizirali so predvsem postopek imenovanja nadomestne kandidatke, danske diplomatke Brigitte Nygaard Markussen, ki je bila na koncu vseeno imenovana. Belgija je pridobila pravno mnenje, po katerem podpora nacionalne vlade za tovrstno imenovanje ni obvezna. O zadevi naj bi jeseni znova razpravljali. Meta pa bo morala plačati dodatnih 567 milijonov dolarjev sklad za duševno zdravje mladih, potem ko je ugotovila, da platforme podjetja predstavljajo javno nadlogo. Sodnik je Meto primerjal s tovarno, ki onesnažuje okolje. Podjetje mora poleg denarja uvesti tudi konkretne varnostne ukrepe za najstnike, med drugim omejitve uporabe, strožji nadzor nad stiki z odraslimi. Meta se z odločitvijo ne strinja in napoveduje pritožbo.
4: Vreme.
5: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
4: Bingo, bingo, bingo! In neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
6: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
4: Promet.
5: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Rauper Komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno pri Postojni predelovno zaporo med Rauper Komando in Postojno v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola.
4: Oh, best poletje. Čas za več tvoje best muske.
7: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
1: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Restauracija Saraj, najboljša telitina izpod Pike, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.

0: dobro.
1: Oh, poletje. Čas za več tvoje best muzike.
2: Celo poletje, samo best muzika.
1: Brez pauze.
2: Na best

0: vreme.
1: Danes bo spremenljivo z nekaj padavinami, proti večeru bodo plohe in nevihte od severa, temperature pa do 33 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan sončno s kakšno ploho in nevihto.
0: Promet.
1: Nesreča se je zgodila na primorski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med Uncem in Ravbar komando proti Kopru zaradi okvare vozila. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljem in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno pri Postojni predelovno zaporo med Ravbar komando in Postojno v obe smeri, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper, Lucija, Izola.
0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
2: Sama best muska. Od 10 do 2.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Brez poletje, brez prestanka.
6: Več muske za poletne užitke.
7: Brez muska pa nič druska.

0: čas za več tvoje best muzike.
1: Celo poletje sama best muzika.
0: Brez pauze. Na

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
2: Kokos Agency.
3: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
1: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sedem držav članic je kritiziralo potezo slovenske vlade, s katero je preprečila kandidaturo Tanje Fajon za predstavnico Unije v Sahelu. Bruseljski mediji poročajo, da Francija in Španija obžalujeta očiteno netransparentnost pri njenem imenovanju, a sta ob tem kritizirali posledično hitenje z imenovanjem nadomestne danske kandidatke, ki je po njenem tudi manj primerna. Belgija pa je izpostavila, da lahko prva diplomatka Unije Kaja Kallas nominira kogarkoli želi in da ta oseba ne potrebuje podpore lastne nacionalne vlade. Temu naj bi pritrdili tudi pravniki Sveta Evrope. Hrvaški policisti pa so v zalivu na otoku Pašman našli mrtvega Slovenca. Truplo sprva neznanega 24-letnega moškega je v morju našel občan včeraj okrog 7. zjutraj. Policisti so kmalu po prihodu ugotovili identiteto pokojnika, mrliški oglednik pa ni našel vidnih znakov nasilja. Vzrok smrti bo potrdila obdukcija, policija pa okoliščine še preiskuje.
4: Vreme.
5: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
6: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizor samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: Promet.
5: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj z tega do priključka Senožeče z zamudo več kot eno uro. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami v dolžini dobrih 2 kilometrov in še zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
4: Poletje, čas za več tvoje best muzike.
7: Oh, kako pa to paše.
4: Tvoje

0: Poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na Best FM.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
2: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
3: No, pa me preseneti.
2: Učlaniš se v Fitness Center Beat in 6 mesecev treniraš brezplačno.
3: Super, a greva skupaj?
2: Pa pejva.

0: vreme.
1: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto, teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas primorske avtoceste proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Zastoj z tega do priključka Senožeče z zamudo več kot eno uro. Zastoj še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa proti Ljubljani med Domžalami in Zadobrovo. Na Gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami v dolžini dobrih 2 km in še zastoj na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Srečno pot!
2: Čas za več tvoje best muske.
3: Opet mi se pije, majko, ne znam šta mi je. Otvara se stara rana, crna vrana, gleda me.
4: Celo poletje, samo best muska.

0: Best muska.
1: Celo poletje. Brez prestanka.

0: Best poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Sama best muska. Od 10 do 2.
2: Poletni best FM.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Več muzike za poletne užitke.
6: Dej šipet dol pa muziko gora, ne?
7: To je Best FM.

0: poletje. Čas za več tvoje best muske.
1: Celo poletje sama best muska.
0: Brez pauze.
1: Na best.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
2: Še daleč je do Portoroža. Kolena tvoja se mi boža.
0: Skater.
2: Aj!

0: Ľutujeme u Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izbere.
2: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več popraševanja in dolgoročno rast.
1: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vlada podpira novelo zakona kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. V njej predlagajo, da bi se umor v družini ali umor partnerja kot posledica stopnjujočega se nasilja obravnaval kot posebno zavržno dejanje. S tem bi lahko sodišče obsojenemu izreklo maksimalno kazen, še posebej pri femicidu. Ob tem bi tudi uvedli pregon zaradi spolnega nasilja po uradni dolžnosti. Ameriški predsednik Donald Trumpa skuša znova omejiti pravico do državljanstva ob rojstvu na ameriških tleh. Včeraj je podpisal dva nova ožja izvršna ukaza. Prvi državljanstvo prek rojstva onemogoča otrokom posameznikov, ki jih ameriška vlada smatra za sovražne. Drugi pa prepoveduje tako imenovani državljanski turizem, ko nosečnice potujejo v ZDA, da bo tam rojeni otrok dobil ameriško državljanstvo. Ameriško ustavno sodišče je junija sicer odločilo, da po ustavi to pripada otrokom staršev, ki so takrat v državi začasno ali nezakonito.
6: Vreme.
7: Danes imamo tak kratki počitek od visokih temperatur in če smo iskreni, lahko rečemo samo, da nam res paše. Popoldne bo nastala tudi kakšna kratkotrajna ploha ali pa kakšna nevihtica. Najvišje temperature danes pa vse od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri pa vse do 36.
6: Promet.
7: Ponovno je odprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec. Posledice prometne nesreče pa so odstranili. Zastoj ostaja do razcepa Nanos in pa zastoje imamo še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na posameznih odsekih od Logatca pa vse do Brezovice, potem na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Tam je zamude okoli 20 minut in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Potem stojite še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km ter na cestah Pivka Postojna in pa Lesce Bled. Prosim pa vas, da v vseh zastojih naredite in držite reševalni pas. Če paste kar kol novega, javte na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
8: Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
4: Best FM, best poletje.
9: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
9: najboljša poletna zabava na Best FM.
4: S tamo je
10: Maja Tasič.
11: Best FM.
7: Dobar dan, ura je točno 2:03, petok je, kar pomeni, da sam še malo zdržimo tisti, ki smo v službi in potem zakorakamo v zaslužen vikend. Kako smo kaj danes, se vam je zgodili do tega trenutka že kaj lepega? Povejte mi na 051 806 806, mi pa gremo začeti naše best popovdne z Željkom Samaržičem in komadom Posle dolge veze. Uživajte.

Dara, Bubamara od 4 do 7 na Best FM, 14. Mama čez drugo, dober dan. Maja Tasič vam delam družbo. In a se mogoče spomnite, ko je vaša hči prvič doma povedala, da ima fanta. Jaz, če boljš pomislim, je bilo pri meni tako, da sem prišla po moje iz kakšne poletne kolonije in sem rekla, o, mami, jaz sem pa fanta. In ona je bila sem tako, jaja, Maja, to imaš poletno simpatijo, ker je itak vedela, da pri 13. to ne bo nič resnega. No, ta leta je prišla tudi hči Ana Nikolič in raste. Mami je zaupala, da ima fanta in kaj je Ana rekla? Veš kaj, Tara, znep se ga, dokler oči pride nazaj iz Tajske, ker ne bo lih najbolj navdušen. Zdaj, a je to res naredila ali ni? Ne vemo, bomo zvedeli v nadaljnem intervjuju. Do takrat pa se pustimo presenetiti, a se ga je znebila ali se ni. Ana Nikolič in Djavo v naši.

Barbara Bobak in pogrešni na Best FM, ura je točno 20 minut čez drugo. Dobar dan, Maja Tasič sem v vaši družbi in zdaj je prišel ta čas, da bomo mičken romantični. Zavrtel bomo gospodiča, ki je sam od sebe svoji ženi ustvaril kuharsko spletno stran in kuharski portal, kjer lahko objavlja svoje specialitete, ker tudi pač za njega zelo dobro kuha. Mogoče ste že ugotovili, za koga gre in to je seveda Sergej Četković. Če ste bližali njegovem koncertu, veste, da je tako res, tja nekako ne moreš iti samski. Ali pa če mogoče najdeš koga, ampak zelo težko, ker vedno pridejo vsi v parih, ker to romantiko doživeti v živo je nekaj najlepšega. Pa dejmo poslušati, ker komad bomo poslušali.

0: Ja, jaz upam, da vsi najdemo nekoga tazga, ki v bistvu opisuje Sergej v vseh svojih komadih. Fun fact pa je, da v bistvu prav tem spotu za komad Ljube nastopa tudi prav njegova žena Kristina. Tako da Sergej Četković prihaja v našo družbo za vse zaljubljene in pa za vse, ki še bodo zaljubljeni.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Šako Polumenta in bacime na Best FM-o. Poglejmo, kakšno vreme imamo v tem trenutku in kakšen promet se dogaja na cestah.
1: Vreme.
0: Dan samo tako je zelo prijetna temperatura, tudi rekla bi, da je tak prijeten petek. Najviše temperature danes vse do 33 stopin, zna pa bi tudi kakšna nevihta, tako da mogoče bilo fajn, da imamo v avto tudi sabo kakšen dežnik.
1: Promet.
0: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logarca pa vse do Brezovice. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamudite okoli 20 minut in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke ter na cestah Pivka Postojna in pa Lasce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet v Mengšu na Grubelski cesti na krožišču, tam je že nastal zastoj. Če opazite karkoli novega, kakšen zastoj, kakšno, ne vem, policijsko kontrolo ali pa radar, mi to javite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno pot.
2: Best FM, best poletje, lepo da si z nami,
3: začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
4: Maja Tasič.
5: Best FM.
0: Hej, hoj, točno eno minutko imamo čez pol tretjo in danes imamo en tak res prijeten petek sploh, kar se temperatur tiče. Če bo pa res še kakšna nevihta, tako kot sem napovedovala, pol pa bo še toliko boljš. Kje se nahajate v tem trenutku, a je že kdo mogoče štartu kar direktno iz službe na morje na dopust? Ali pa mogoče je kdo na poti na letališče? Ma jaz sem sigurna, da imamo nekoga, tako da javite se mi na 051-806-806, jaz pa... Vas prepuščam v roke Aca Lukasa in Bajpasa.

gdje ljubavna beste Femon, dobar dan. Matasić s vami, proživljam tole petkovo popovdne, še točno 17 minut nam zmanjka do 3 in enikom čakate vikend za to, da se lahko malo sprostite po dolgem tednu, spijete v miru kakšno kavico, eni pa kako mi čakamo, ker danes po službi začnemo z letnim dopustom. Kam se odpravljate letos? Klasična Hrvaška ali mogoče letite kam dlje?

0: No, jesen lahko še kar malo počaka. Če bodo normalne temperature, potem vzamemo poletje, še kogar ga je ostale, še pol meseca bi jaz rekla. Tako da ja, evo, Halida Bešliča že vabim v našo družbo in čardak. Vi pa napište, kam se odpravljate letos na dopust, če še niste bili in če ga začnete tale pi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Pica da teka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
3: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na loko pod Raduho. To soboto od 9.30 z nami. Domen Kumer.
3: Še daleč je do Portoroža. Kolelo tvoje se mi boža.
1: Skater.
4: Obrata mala, vista po sebe.
1: In ansambl Stil.
5: Rekla je, da sem ta pravi, da se z mano čas ustavi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Best FM, novice.
7: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kljub padavinam je v okolici Kranjske Gore izbruhnil nov gozdni požar. Zagorelo je sredi noči na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom, najverjetneje zaradi udara strele. Pri gašenju sodelujejo gasilci prostovoljnih društev Srednji vrh in Gozd Martuljek, trije air traktori in helikopter, ki zajema vodo v jezeru Jasna. Požar so trenutno omejili na 4 hektare. Agencija za varnost prometa pa bi starostno omejitev za uporabo e-skirojev iz 15 let še dvignila. Kljub poostreni zakonodaji se je namreč število nesreč z električnimi skiroji le povečalo. V bistvu vsako leto naraščajo, lani jih je bilo kar 300, v prvi polovici tega leta že 151, 3 s smrtnim izidom. Policisti med tem opažajo, da vozniki e-skirojev pogosto vozijo prehitro, napačno smer in pod vplivom. Na AVP predlagajo tudi, da se skiroje, ki se jih da kakorkoli predelati, da gredo hitreje kot 25 km na uro, enostavno prepove.
8: Vreme.
9: Ja, ni tako vroče, take uredu temperature so, no, mogoče razen na soncu. Popovdne ne zna dobiti tudi kakšna nevihta, tako da danes definitivno ne bo odveč, če imate v avtu kje kakšen dežnik. Temperature vse do 33 stopin, v slovenski Istri pa vse do 36.
1: Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
6: Promet.
9: Prometna nesreča vira promet v Mengšu na Grubeljski cesti na krožišču, tam je nastal zastoj. Zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta, med predoroma Debelih rib in Mali vrh. Potem na Primorski avtocesti proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno, ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Stojite na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamudite okoli 20 minut, ter obe smeri med Ljubljani. Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke ter na cestah Pivka Postojna in pa Lesce Bled. Pa ne smemo pozabiti tudi na en radarček, ki vas slika v Ljubljani na Roški cesti pri Vili pod gradom. Če opazite še kar koli na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
6: Best FM, best poletje.
10: Lepo, da si z nami.
11: Začenja se
6: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
12: Maja Tasič.
13: Best FM.
9: Dobar dan, dobar dan. Ura je 3:03. Kaj pa kaj vi počnete ponovati ob petkih v službi? Mi sodelavci gremo ponovati skupaj lepo kolektivno na kosilo, na pohan petek, torej vse je pohano. Od osliča do piščanca do pohanga sira. Kaj pa vi? A se kaj dela v službah? A se že vsi počute bolj vikendaško? Pa se pije kakšna kavica, pa se malo pogovarja. Povejte mi, na 051 806 806, jaz pa nas vse skupaj zdaj odpeljam do neba, pa to ne z letalom, ampak s hurikankami.

Indi Expresso na Best FM-u. Dobar dan, Maja Tasić sem v vaši družbi. 14 jih imamo čez tretjo in skupaj preživljamo tole petkovo popovdne. Joj, kako je to lepo reči. Evo, javila se nam je tudi Mojca, ki pravi, da je že na poti domov in da doma ima že vse spakirano, tako da ko pride, samo pojejo z družino kosilo in že pičijo na morje. Tako da bi rada za popot do doma eno Tanjo Savič in Zlatnik. Mojca, zate in za tvojo družinico, kateri potuješ, evo je Tanja Savič. Kje pa se vi nahajate v tem momentu? Ste mogoče že na poti domov ali še zmer delate tako kot jaz? Javite se na 051-806-806, jaz pa vas prepuščam zdaj v roke gospodične Tanje Savič.

Rasta Insane, da samo za tebe na Best FM-u. Koliko imamo uro? 20:03, imamo točno. In javila se mi je ena družinica, ki pravijo tako. Pozdrav najboljši ekipi, mi smo na morju, se hladimo skupaj z vami. Lep pozdrav iz Kopra. In radi bi slišali eno dobro poletno pesem, ki je išla nedolg časa nazaj. A lahko uganete mogoče, za kjero gre? Evo, za tole le.

0: Aleksandra Prijović in Kababa, ki bo zdaj segla vse do Kopra, pa še do ne vem kje, ker nas poslušate absolutno povsod, tudi ko dopustujete v Španiji, tudi ko ste v Ameriki, tudi ko ste na Novi Zelandiji, skratka, povsod ste z nami in zato vam hvala. Aleksandra Prijović in Kababa pa prihaja za vse vas, oziroma za vse nas, takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. No.

prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biba, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Robert Bjelić in Znam na Best FM-u. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka danes popovdne.
1: Vreme.
0: Ja, v bistvu bo sončno. Zna se pojaviti tudi kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa tam vse do 33 stopinj, ob obali pa mal več vse do 36.
1: Promet.
0: Imamo zastoje in sicer na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Logatca pa vse do Brezovice. Stojite potem tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje. Zamude tam 20 minut ter v obe smeri med Ljubljansko voznico in priključkom Šentjakob. Stojite tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malem.

0: Na južni obvoznici, na Puhovem mostu, nastal je tudi zastoj. Če opazite kar koli novega na cestah, 051-806-806 je številka za vse prišne prometne iz vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Juhu, ura je že pol štirih, kar pomeni, da se mogoče kdo od vas že odpravlja na pot domov v tale vikend. Tako da, če se tudi da napovem vaš komad za ugužvo, če ste že nekaj v gužvi in stojite vsem tem, kar sem omenila v prometu, potem mi napišite, kjer komad zavrtimo, da bo lažje čakati in da bo lažje se pelati domov na 051-806-806. Jaz pa nam zdaj zavrtim Nedeljka Bajča Bajo in srečanje na nas. Uživajte!

0: Matičine Milica Todorović, nema da nemam te. Dobar dan na Best FM, už je točno 17 minuta nam zmanka do četvrte, kar pomeni, da je čas za...
1: Zdaj prihaja...
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Ja, točno tako, čas je za vaš komad za ugužbo. Zdaj, dobila sem en SMS na našo Viber številko. Tale sicer ni iz gužbe, ampak se mi je gospod javil iz Krka. Pa da vidimo, če ga bomo dobili, glede na to, da je napisal, da je na plaži. Halo?
3: Ja, prosim.
0: Halo, halo.
3: Ja.
0: Živjo, Davor.
3: Pozdravljam, tatke.
0: Maja zbesta pri telefonu.
3: Ja, vem. Te poslušamo, nahajam se trenutno na otoku Krk, mesto Punat.
0: A si na kakšni ladji ali tako pač tisto po plažici?
3: Ne, tele sem pri kolegu kampu pri Kolca, vročina, pijemo viski polo, pripravljamo se jutr za Jovana Perišiča, kaj v Oniksu.
0: O, vrhunsko. A je to že mi ta pravi dopust, ne?
3: Ja, sam greš hoda že pod koncu, a ne?
0: Ja, kdaj pa greš domov?
3: V nedeljo.
0: Pa moraš maksimalno zdaj izkoristiti vse dni do nedelja, ne?
3: Ja, se že danes od jutra pripravljam, ker sem včer zvedel, da je Jovan Perišič, tako da sem se začel kar že predstavljati, a ne? Za jutr.
0: Lej, ti imaš to srečo, da si na morju, a ne, malo pa določen ljudi, ki stojijo zdaj v gužbi. Tako da, daj ti povej, kjer komad mi zavrtimo za vse, ki so v gužbi, pa zate že lepo, ko uživaš na morju.
3: Oh, dobro, jaz sem drugače napisal za samo jedno srce voli. Mm-hmm. Lahko daš pa ti po svoj enge, po svoji želji, samo da je veselo.
0: Ma lahko, Jovana Perišiča, da se še ti pripravaš na koncert jutr.
3: Tako, tako, jaz pa jutr, kakšen posnetek pošljam vam tele na Viber iz Zvonika.
0: Super, super, super, dobro, uživi svoje dni do konca dopusta, pa maj prežgam Best FM.
3: Mam, evo, čakam, zdaj, kaj nekaj, gre naprej.
0: Super.
3: Lepo zdravo, Ljubljana, tudi vam, sam tam skupil studio.

0: Zlatibora v Krk in za vse v moji družbi in za vse v gužbi prihaja Jovan Perišić, samo jednom srce voli čez nekaj trenutkov.
1: Tvoj komad za v gužbo.
2: Vsako popovdne po šihtu. S tabo v gužbi.
3: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons Ljubljana. Igralna zabava, kot je še niste doživeli. Ameriška ruleta, blackjack, poker in bingo že čakajo na vas v največjem kazinoju v Ljubljani. Grand Casino Mons Ljubljana.
4: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
1: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
5: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Polna shramba za pol cene. V Mercatorju izberite gel za prhanje Palmolive za €1,49, toaletni papir Paloma za €2,89, mehčalec Silan 50% ceneje ob nakupu dveh ali več, detergenti Somat pa 50% ceneje in z dvojnimi pikami. In še več izdelkov po polovičnih cenah. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Novomeški policisti so v ponedeljek prestregli zajetno ilegalno pošiljko. Na mejnem prehodu Obrežje so ustavili in pregledali tovorno vozilo hrvaškega podjetja, ki naj bi iz Španije na Hrvaško peljalo pohištvo. Vozil ga je 35-letni državljan Srbije, ki pa v podjetju ni bil zaposlen. V nadaljnem pregledu so v tovornem prostoru našli skritih 154 vakumiranih zavojev konoplje, skupaj težkih 177 kg. Ameriško podjetje Meta pa mora plačati dodatnih $567 milijonov globe v sklad za duševno zdravje mladih. Sodnik v zvezni državi Nova Mehika je odločil, da je Meta opustila dolžnost ščitenja otrok pred tveganji na svojih platformah. Te je označil za javno nadlogo in primerjal s tovarnami, ki onesnažujejo okolje. Meta si je z globami zaradi tveganj za mladoletne tako skupno nabrala že za skoraj $1 milijardo glob.
3: Vreme. Dan smo tako prijetno petkovo popoldne s fajnimi temperaturami, ni preveč vroče, razen če smo na soncu. Popoldne nas nada čaka tudi kakšna nevihta, tako da ni odveč, če imate kakšen dežnik za vsak slučaj v avtu. Temperature danes popoldne vse do 33 stopinj, na Goriškem in ob obali pa vse do 36, tako da malenkost več kot po ostalem delu Slovenije.
4: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
3: Promet.
5: Pa poglejmo še promet. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca pa do Brezovice. Stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, zamude tam 20 minut, ter v obej smeri med Ljubljano, med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob. Stojite še na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Malem, ter naprej po Dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Če baste kar kol noga, nič 51-806-806 je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno pot.
1: Best FM, best poletje. Lepo, da si z nami.
6: Začenja se.
1: Najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
7: Maja Tasič. Best FM.
5: Dobar dan, dobar dan. Ura je 4:02. Evo, eni ste že končali z vašo službo in se lahko prepustite vikendaškim obveznostim. Javila pa se je tudi druga smena, in sicer pravijo tako, živa ekipa Best FM, vsak dan vas poslušamo v službi in brez vas druga izmena preprosto ne gre. Ste daleč najbolj zabaven radio v Sloveniji in vedno poskrbite za dobro voljo ter energijo. Hvala lepa. Vi nam lahko zavrteli pesem Gospodžetina, malo da nas dvigne in nam polepša drugo izmeno. Hvala in lep pozdrav celotni ekipi Best FM od poslušalcev iz druge izmene. Ma hvala vam, ko žurate vsak dan z nami. Evo, najmanj kar pa lahko jaz vam naredim, pa da vam olajšam delo popoldne na petek. Oh, evo ga, Barbar Bobak in Gospod Žetina že v naši družbi.

Teatrovicin, bonita na Best FM-u. Hello, hello, Maja Tasić, jsem u vaší družby. 13. mámo, čeště torto, pětok je. In zde me zanima, kako ste, kako preživljate vaše petkovo popoldne. A ste še na cesti, na poti domov, ali ste mogoče že doma, a se kje že mogoče obrača kakšen žar in že vse diši. Ali pa mogoče že čakate, da jeste vaše petkovo kosilo. Mogoče kdo že na plaži in se že kopa v morju, ali pa a nas kdo posluša na kakšni barki. Ne vem, daj pošljite slikco, pa povejte, kje se nahajate in kaj počnete na 051-806-806. Jaz pa nam zelo zavrtim eno čist poletno. In sicer v naši družbi Severina, FMB.

0: Indira Radić, ne dolaziš u obzir na Best FM-u, 9 minut k nam še zmanjka do pol petih. U vašoj družbi pa sam Maja Tasić.
1: Da bez drugom vidio, on to kaže da bi sve pokvario.
0: Kmalo pa se nam pridruži tudi gospodič Hariš Džinović s komadom Laže mjesec. In sicer za vse, ki nekaj počnete, ker dan se pogovarjamo, kje preživljate vaše petkovo popovdne. In dobila sem eno slikco gospoda Janeza, oziroma SMS pravi tako. 123 kock sena bomo pokrili pred dežjem. Ni dopusta za kmete na sliki, moj dragi Janez. Svaka vam čast, jaz upam, da vam res nič ne bo premočal. Pa sem dobila še eno fotko in sicer iz cest. Jaz mislim, da je bila tole primorska avtocesta, če se ne motam. In zraven slikca, kako se stoji v gužvi, zapis pa kupamo se v Švicarskoj, torej da se kopajo v Švici. Vse sem razumela. Hari Žinović, čez nekaj trenutkov za vse, ki počnete karkoli v tem trenutku, pa javite se, kje ste v tem trenutku in kaj počnete. Na nič 51 806 806.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Ej, stavam, da ne veš za najboljšo fitness akcijo letos.
4: No, pa me preseneti.
3: Učlaniš se v fitness center Bit in 6 mesecev treniraš brezplačno.
4: Super, a greva skupaj?
3: Pa pejva, saj bova dobila brezplačno tudi vsak po en karton Red Bulla.
4: Noro, to je pa akcija za izkoristit.
5: Fitness center Bit.
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Aleksandra Mladenović, Ljubav ili Ludilo na Best FM-u, redočno pol petih, tako da pogledamo kakšno vreme nas čaka in kakšen je trenutan promet.
1: Vreme.
0: Ja, dan se čaka tako prijetno popovdne, tam nekje do 33 stopin, ampak jaz mislim, da v senci jih je definitivno manj. Razen večjih imamo ob obali vse do 36. Popovdne pa nas lahko preseneti tudi kakšna ploha ali nevihta.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkri vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pri priključku Dragomer. Prometna nesreča ovira promet na podravski avtocesti v smeri Ptuja med

0: cepom Draženci. In pa še, stojite na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej v isti smeri na posameznih odsekih od Unca vse do Brezovice. Stojite še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje ter na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Če pa se kar kolonga, nič petena 806 806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM, Best poletje. Lepo, da si z nami. Začenja se. Najboljša poletna zabava na Best FM. S tabo je
2: Maja Tasič. Best FM.
0: Dober dan, dober dan. Maja Tasič, vam krajšam tole petkovo popovdne in evo, na našo tajnico sem javila, da čist vsi, ko danes popovdne še delate. Dobila sem sliko iz gradbišča, kjer je pisal v službi in Best FM je od jutra do večera. Pa še slikca, jaz mislim, da iz bagra, prosim, ne me tukaj pokopati, no, iz bagra, jaz mislim, da je bila iz bagra. Tako da jaz upam, da vam čim prej mine čas, da čim prej zaključite tole vašo službo in se lahko tudi ostali, ki še delate, prepustite vikend obveznosti. Zdaj bo naša družba, da bo čas hitreje minil, prihaja MC Stojan in ole, ole!

0: Sinanović in Sloba Radanović, dno moje na Best FM-u. Še 19 minut k nam zmanjka do petih. Dobar dan, Matasić sem vaša družba. In danes je, kjer? 7. august. Aka svetovni dan piva, tako da danes mu bomo težko rekli ne, spoh ob kakšni dobri pici in pa ob čevapih neizbirno paše. Kaj bo pa že kakšen deseti po vrsti tam nekje ob 3-4 zjutraj, pol pa mislim, da bo zelo sedel tale komad, tako za ranjene duše. No, vi si ga lahko zavrtite takrat, jaz pa vam ga zavrtim čez nekaj trenutkov. V našo družbo vabim Saša Matića in kralja izgubljenih stvari.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Morate zamenjati gume.
3: Avtosvetek.
2: Bi radi oprali avto.
3: Avtosvetek.
2: Potrebujete avtoservis.
3: Avtosvetek.
2: Avto-svetek.si.
3: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
4: Prihaja največji Summer Beat Festival. Z nami bodo Nuči, Vojaž, Desingerica, Biva, Inas. Petek, 14. august, Simonov zaliv Izola. Predprodaja vstopnic Petrol in Eventim.si.
5: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava? Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: poslu se ne zanašate na srečo.
1: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
0: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
2: Kokos Agency.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sinoči v Kamniku so specialci posredovali zaradi moškega, ki je v hiši zadrževal otroka. Policijo je poklicala otrokova mati, ki ga ji nekdanji partner ni želel vrniti, ob tem pa je obema grozil. Moški se policistom ni odzival, zato je v večurni operaciji posredovala tudi specialna enota. Otroka so nepoškodovanega spravili na varno, osumljenca, ki so ga predtem že obravnavali, pa so na koncu obvladali s prisilnimi sredstvi. V Indoneziji pa se je končal dvotedenski lov na podivjanega makaka. Prostoživeča opica je tekom divjanja na otoku Sumatra ugrizla in opraskala 18 ljudi, tudi otroke, ki jih je našla same. Žrtve so morali cepiti proti steklini, nekatere so prejele tudi več kot 10 šivov. Preden so opico ujeli v past, so v mestu Tembilahan zaprli 40 šol, ki pa ostajajo zaprte, dokler ne potrdijo, da je šlo samo za enega makaka.
5: Vreme.
6: Danes popoldne bo do večera vse sončno, mogoče se zna, ki je pojavil kakšna ploha ali nevihta, ampak glede na to, kako zgleda zdaj, ko gledam čez okno, ne bi rekla, da je to možno. Do 33 stopin, ob obali pa vse do 36, tako da malenkost več. Ampak tam imate more, tako da se lahko v njemu kolikor togo hladite.
5: Promet.
6: Zastoj imamo še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori pri Postojni in pa na posameznih odsekih od Unca do Brezovice. Stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in pa Lesce Bled. Če pa ste kar kolnoga, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na nič petena 806 806. Srečno in varno pot še naprej.
7: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni s dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
3: Best FM, Best poletje.
8: Lepo, da si z nami.
9: Začenja se
3: najboljša poletna zabava na Best FM.
8: S tamo je
10: Maja Tasič.
11: Best FM.
6: Dobar dan, dobar dan. Maja Tasič, sem v vaši družbi, dve minutki imamo čez peto in evo, jaz sem dobila pozdravčke iz Ankarana. Prosijo pa, da če lahko zavrtim eno dobro pesem od Sinana Sakiča, da bo pivo bolje steklo po grlu. Za vse v moji družbi, Sinan Sakić in lepa do bola za lepše petkovo popoldne.

Boban Rajović i njegovi kumovi na Best FM u 14. Mama čas peto. Dobar dan, Maja Tasić sam u vaši družbi. I glede na to da zele poleti naši estradniki, naši pevci i pevke pridno koncertirajo po vsod dobesedno, kako bi bilo fajn, da bi lahko rekla, ne vem, da se danes odpravljamo na koncert Milana Stankovića. Jaz upam, da te trditve, ki so se govorile, da nam pripravlja nov album in povratek na sceno, so resnične in da to mogoče doživimo že zdaj septembra, da nam septembra da en dober album za začetek jeseni in potem tudi zime. Do takrat pa ga imamo tukaj na Best FM-u, da nam polepša petkovo popovdne Milan Stanković in ovo je priča o nama.

Marković i ovo je priča o nama na Best FM-u. 20 ih mamo će spetao, dobar dan, Maja Tasić, sam še zmeraj u vaši družbi. Evo smo preživeli že skor 4 ure našega druženja. Jaz upam, da ste zdaj po večini že vsi doma, ali pa če delate v popodanski smeni, da vam čim prej mine. Evo, men mine čez točno 40 minut. Ampak evo, aj kdo mogoče po opravkih zdaj popovdne, grete po zadnje stvari za nadopust, ne vem, ne pozabiti sončne kreme, ne pozabiti kakšnih pomembnih zadev, ali pa ne vem, da še enkrat preverite, če so vaši dokumenti veljavni, ker tudi to se zgodi, da zadnji trenutek zveš, da si jih pozabil podaljšati in iti po nove. Zdaj pa bo malo zadišal še po Rozmarinu na Best FM-u za vse nas, ki nismo na morju.

0: Vanessa Nebojčič in Nuči, prihajate v našo družbo in Rozmarin čez nekaj trenutkov. Vi pa uživajte v vašem petkovo popodnevu še naprej.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Dobro, brat, bomo korili in bas in rave na BSTFM-u. Poglejmo, kakšno vreme in promet imamo v tem trenutku.
1: Vreme.
0: Imamo malo vročine, imamo malo tega prijetnega vremena, ponekod tudi divjaža kakšna nevihta. Temperature danes se do večera tam nekje do 33 stopin največ, ob obali pa vse do 36.
1: Promet.
0: Zastoj imamo še zmeraj na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Ravbar Komando in Logatcem ter med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico. Potem stojite na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje in pa proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Stojite še na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke ter na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in pa Lesce Bled. Če pa ste kar kolnovga, kar je pa treba sporočiti naprej, pa sej veste, na nič 51 806 806. Srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best poletje.
3: Lepo, da si z nami.
4: Začenja se
2: najboljša poletna zabava na Best FM. Samo je
5: Maja Tasič.
6: Best FM.
0: Hello, hello, ura je točno ena minutko čez pol šesto. Jaz upam, da uživate vaše petkovo popoldne in da ste tako že odklopali vaše možgane ter da že razmišljate, kam boste šli jutar ali pa boste mogoče ostali samo doma in lepo počival. Javna se nam je Dragana, ki pravi, evo me, Maja, jaz sem doma, uživam na kauču, gledam serijo in imam prižgan Best FM. Potegrem na en sprehod, to zakrat pa mi dej eno Tanjo Savič. Na bestu. A lahko? Ma, veš kaj, Dragana? Evo je. Tanja Savič in Poludela.

0: Gosh, baby.
1: Funky G in Vila Veštica na Best FM, 19 minut k nam še zmanjka do šeste. V vašem Best popodnevu sem vam delala družbo Maja Tasič, zdaj pa vam želim samo še eno. In sicer, da tale vikend preživite maksimalno na tak način, kakor vam paše, pa je, da ne bo tako vroče, tako da mogoče se bo dali tudi kam na izlet in ne samo vikenda preživeti za štirimi stenami pod klimo. Tisti, ki začnete z dopustom, uživajte maksimalno, spočite si in naberte moči za novo šolsko leto in pa tudi tako, novo sezono, ki prihaja s septembrom. Tale pa prihaja za konec.

0: Mile Kitić v mojim venama, čez nekaj trenutkov v naših venah na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Lej, če greš letos samo na en Balkan festival, naj bo to največji. 28. augusta, Vista, Velenje, Relja, Breskvica, Cypher, MC Stojan, Edo Majka in še... To pa ne povemo.
3: Predprodaja razprodana, redne in VIP vstopnice pa te čakajo na eventim.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Best FM. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poročilo o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva celo vrsto napak. O civilistu, ki je leto in pol nosil uniformo in plinsko orožje, so nadrejeni imeli dve zanesljivi informaciji, a zaradi občutljivosti niso ukrepali, niti sprožili notranjega postopka. Moški, ki je predtem na Brniku delal kot varnostnik, se je tako s ponarejeno značko prosto gibal v varovanem območju in sodeloval v najmanj 16 policijskih postopkih. V več kot 50 strani dolgem poročilu, ki so ga pridobili pri večeru, piše tudi, da so ga na koncu prijeli 15. oktobra 2025 zaradi oblačil podobnim policijskim, a so mu tudi prostost vzeli na napačni podlagi, pri tem nepravilno izpolnili dokumente, nato pa niso opravili hišne preiskave.
0: Vreme.
1: Današnje popoldne ostaja spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in kakšno nevihto. Teh bo več v severni polovici Slovenije. Današnje temperature pa od 27 do 33 stopinj, na Goriškem in v Istri do 36. Jutri bo spet večinoma sončno z nekaj oblaki, popoldne s kakšno ploho in podobnimi temperaturami. V nedeljo pa večinoma jasno in spet bolj vroče.
0: Bingo, bingo, bingo! Neverjetnih 50 tisoč evrov v igri.
2: Pridi po svojo srečo vsak večer ob 21. v Grand Casino Mons Ljubljana.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Uncem in Logatcem ter v isti smeri med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje ter proti Avstriji še pred prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti je krajši zastoj pred Karavankami proti Avstriji in še gneča na cestah Logatec Vrhnika pred Vrhniko in Lesce Bled. Varno pot!
3: Ej, a veš tist komad, kad ti cel dan ne gre iz glave?
0: Sporoči nam na nič petena 806 806. Daj se sliši, tvoje poletje, to je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne, od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
0: Tvoja best summer playlista od 6 do 8.
4: Muska, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Ljubljani.
1: To je tvoja best summer playlista.
2: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
3: na Best FM.
4: Juhu, bestovi summer playlisti. Ne sme manjkati ena dobra, stara, lepa Brena Koper, Niki Mičo. Ajde po ženi.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Tu je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od jutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 0 5 1 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: Best Summer Playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Na šestem bloku termoelektrarne Šoštanj so med remontom odkrili okvaro. Med pregledom turbine so odkrili poškodbo na delu, ki so ga že poslali na popravilo v Nemčijo. Zaradi remonta in odprave napake bodo našo največjo proizvodno enoto elektrike znova zagnali šele jeseni. V Tešu pravijo, da ogrevalna sezona ni ogrožena, saj izpad lahko pokrijejo peti blok in plinske turbine. Izpad pa se bo poznal pri že zdaj negativnem poslovanju. Vsak prvi petek v avgustu je posvečen priljubljeni poletni ohladitvi – pivu. Državni statistiki so zato zbrali nekaj številk. Povprečna cena pol litra točenega je znašala 3,92 evra, liter lagra iz trgovine pa 2,20 evra. V Sloveniji se je lani s pivovarstvom ukvarjalo 65 podjetij, leta 2010 le 13. Skupno smo pri nas lani stočili in spili za 217 milijonov evrov piva, kar nekaj pa smo ga tudi izvozili največ Hrvatom.
0: Vreme.
1: Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile nad ostalo državo. Krajevno bodo tudi nalivi. Zjutraj bo med 15 in 22 stopinj. Soboto čez dan nato pretežno oblačno, z najvišjimi temperaturami od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji še ostajajo na primorski avtocesti proti Ljubljani, Meduncem in Logatcem, ter v isti smeri še med Vrhniko in Dragomerom. Na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Gneče je tudi še vedno na cestah Logatec-Vrhnika pred Vrhniko in Lesce-Bled. Varno pot.
2: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
3: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
2: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Odjuči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
4: To je tvoja best summer playlista. Od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od jutra i mota po glavi.
4: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar

0: To je tvoja best summer playlista od 6 do 8.
1: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
0: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na nič petena 806 806. Napiš ali pa kar poklič.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Mix by Ghetto DJ. Samona, Best FM. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Tvoj best summer mix by Gezo DJ.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: Twój best summer mix by Gezo DJ.
1: O, mater, je pa ura.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.

Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Hey, tvoj best summer mix by Gezo DJ.
1: Oh, mater, je pa uren, klega.
0: Poslušaš Bestov poletni vibe. Oh, poletno ohlajena muzika. Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči. To je

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da bodo male jedrske reaktorje sestavljali na tekočem traku in jih pošiljali v nove elektrarne? Nova oblika jedrske energije bi lahko odpravila vse pomankljivosti. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: leti do polnoći. O, koga pa to sede?
1: Dej još je malo leda gor.
2: Od leta do leta, od leta do leta,
3: svaku ljubav mi uvek

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da mednarodna ekipa raziskovalcev pravi, da je prvič našla sledi prvotne Zemlje? Izsledki kažejo, da je bil naš planet popolnoma drugačen. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Poslušaš Bestov
3: poletni vibe.
4: Poletno ohlajena muzika.
2: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
5: To je.

0: Pa daj mi 2 ure muske sledom.
1: Poletna osvežitev
2: na Best FM.
1: Poletno ohlajena muska od 10 do polnoči.

0: Poslušaš Testov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Doza osvežitve na Bestu od 10 do polnoči.
2: To je

0: To je Bestov poletni vibe. Tvoja doza osvežitve na Bestu. Od desetih do polnoči.
1: O, koga pa to sede?
2: Dej še malo leda gor.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da naša prehrana vpliva na hitrost staranja, kar je jasno dokazala raziskava. Analizirali so na tisoče ljudi in odkrili, katera živila telo ohranjajo mlado in katera ga prehitro postarajo. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Pa dej mi dve uri muske z ledom.
3: Poletna osvežitev.
4: Na Best FM.
3: Poletno ohlajena muska. Od 10 do polnoči.

0: Bestov poletni vibe.
1: Poletno ohlajena muzika.
0: Od 10 do polnoči.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Muska!
2: Muska!
3: Muska!
4: Best FM.
5: Tole je frišno.
6: Res frišno.
7: Čist frišno.
8: Frišna muska.
9: Na bestu.